belok ipor rejan dap i ruji rejan to ipor wo yeso i waka akashuni Delhi ni benta ke kubor hektin hindi hepor rusan minit wan nagajo i ke station ke akashuni Delhi ni benta ke kubor hektin pereng we chemani we gani ke station yong i hepor ru chipa minit ni benta kikmat program heto mentu kesengi hedo ni por kenito ke akashuni cuai.

Tapi log hak ni ke por hak wau stangi ya. Kan ni ke program yang iye ke wau stangi ni ke program yang kirwai engo hektin jaintia. Siang kuai wau pentem cua hak ni ke por ki artli ki jingruai ki wau siang sok. I jingruai nengkong wau pertu jisu maya. I jingruai wau aru pertu pandau yopi iwa